0: O te whamanu atu i a te oe i aso umalava. O te vivi i atu fo'i i lo suafa. E whaavavau, whaavau lava. I a manu i a tele le aso sa whapitoa mō tamā. I le nganga whaaloalo o te whatalofa tuai Samoa, i lau whaafonga tā pua i le nea fiafi. Le a fiafi o le aso sa pa ia o le li'i. Aso ono o se te ma, lua afe lua sifuluono. Malo a fua ai lau o maua, ua wha malo le fo lau manuia, ua tātou tau manuia mai, i le asu sa mua mua o le nei fo i masina lo naiva o le tau sanga, se te malua afe lua sifuluono, wha talo fatu, i le mamalu le au fai ngaluenga to tofi a le atua, pa i au sa mua ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a lala ta i whanau polo o tau finga, lau tina lau le lei, sa moa ua atoa. O mai a manuia sa uninga ma sa poinga sa alo atu fo ia ili nei aso pa ia o le li. A o lau por kalame fo ili nei PMN sa moa ua toe a masaina la na ua unanga pe ona masani ai a fiafi o sa pati a ua alava le sa utua ina o e sa moa. O lo mato a wale ne a fiafi o sunga alfa tonu ia se iuli sa vea le ofo tone pesta o le sunga alfa fenga inga ia Reverend Kirka Mesa Eli o le sunga I le wharitua o le whawhianga inga, i a eti fui maono makasi. A tātou a mata i le atua. E ala le sauninga whainga lotu e a mata i la tātou maafutanga. Sula ina ai le anofa ma le angari lei o le tātou atua. A wā uma eu. Uma eu lava lo na angari lei. I lau tō soifua maro mātou hola. Tātou tofu le a fiafi. O le sunga i le whawhiangainga i a Reverend Deacon sa Nele Pauli Uringanga o le St. Anne's Parish i Manurewa au Kilane. Alo mai sa mo, i a Manuia le uforofola le li, i a Manuia le uwhaafonga.
1: Ia, se iu tātou tāpua i le tua le netu nā o le fiafi. Tātou awel whaamua mal whaamtai i a te ia. Ia rina vai aso ua tuna i atu sa ia te tae ma pui pui ia i tātou i o tātou wala uma. Ia le neu tātou to e auria mai e fua ia le amtang o le ni vai aso. Tātou ave lan vi inga mal whaafta ia te ia i le sua fole tamā. Ma le alo maleang hanga pa ia.
0: Amen.
1: Amen. Siu tātou vi atu i sona vi inga.

0: uma voi e tofu mai tato uma me alofa ne tua ma le vala wina o la to vela e tonu el palmeni o la to vala wina funa
1: mani
0: e tato te fata u fo ai ai e le va pela o tato foi atu ai me tato ne ai o le tu wan halu tau tua nā, ma tu voi me enka ko whāso o mōmua fō lesi teimi. A wala nā taura ni kanisia. Nia fōi lai e taura ia ia le ia le le au tū o le o le o le o le wha moe moe lea.
1: O le forum.
0: O le forum. For the common good of all people.
1: Mi ia le ni. O le ala se me...
0: A le o le theme. O le hope. O le hope la. Wala o kanku o le hope. Teimi nei. Wale i loa tanga tapo feo tamu tāsui fuanga.
1: Mule isi wha moe moe.
0: E ni whali. Lunga i, lunga i manuka. Taimi nei, a e pasi whalau ka wale.
1: Ni.
0: Ke loa whali i e la lu.
1: Ia, ia.
0: Na lo la au.
1: Nei tanga tare ni whali no kua.
0: Tono tā wale. I mean, e leo se, e leo se isi mane po isi way out. Ke la wale whasua. Ne fe au ta i le whasua. I move in the family, say, for rental property, getaway. You have to get $4,000 at least. Ia wa tofu ana ia le group committee te tasi foi le e la tofu i role le fatin a
1: oila ni sa no anga ole ai
0: o e lu e ran ai ke speaker si e ai le polio e se mai i candidates na lo woman ave ia invitation no ono ia six major parties ta.
1: Ia, mana ia, mana ia.
0: Te pati Māori, o le Greens, o le ACT, New Zealand First, National, Labour, major.
1: Okay.
0: Nala ua uma
1: avi. Nala awai ia, tarsia, wala uva la ulia.
0: Ia. E usi dama la awa pēla e lia vanua mai, le Palemia, for instance. Ia. Onga se mai la ia le se la ko sui fo le representing ia le party
1: ah
0: ia ala o ka sia le waran ka le mai le fellow to sia le personal secretary Christopher Luxon e le po
1: ia ala fa re tu e fa ta no manuel ta si fo yo fa va lo fa pe ona vien ga ima lo sunga a me se fo ta tu ka le sia e ma o pelo malos
0: kaida
1: o le ato e ma watu se fa po po nga le va es fo o le so lu se fa o se tema ile ma o te o sa mo e ma ngeli ile a fiafi
0: ia
1: o le a fa ti noi ia se su ane a fio ane ma li wane ia e fa pe na fa soa a me se fo le ma la ma la mai ia a fa pe a e e mau se ava noa ma tango fie ia a wā fo il wha lau tere ina o sila fia a wā e ailo tātou sao e ma whai o na fso soani i e tāpena ina o whai ngā pālo teina ia ma ia mana ia fo ili tū mai o nisi a
0: e oi
1: ne aro fangia ne tua ma wala o manos ia a wā fo ili wha ia tu finga tele ia nā sa mo o la tu e wha mana tua tu la sorusu wha o se tema ia a wala a wā ia tu le tatu forum o leo tāpena ina ia ele sunga ia Reverend Deacon sa nele po riulanga ya maisere kane si Saint Anne's Parish mo le fa moe moe taua o le viinga le a foi mai o tato fata noanga ma le sunga le fafenga inga ya le tupu matautia ya wa foi se tasi o fa moe moe taua
2: Thank you. Le leo lo soifua maloloina ma le soifua manuia e a matai le bawaina o le langolango talafea ngai ma o vaenga tonuia e mwhai o na fesosoani ai le fono. Ma i fesosoani faafu o mai ma le tau singa o oloa langolango mo ngase ngase o le mafaufau o kalame mo le soifua maloloina o aso uma ma au au nanga langolango e patino mo whanau o le fono e langolango mo ue malou a inga. E awala i au au nanga alofa mafisoota e faaleanga luui au kilani male i tūlangi mātū. E le o tau mamao la mātou fisosoani. Vala au le o valu o o, fono for you, po le o valu o o, tolu ono ono, ono fa valu. Pe asiasi nei loa i thefono.org.

0: Ia, o tō fia a fia e whātalo whātu sā moa e lau whāfonga tā puai mai le nei tū lao le pō. Leo ua afa tonu le tū la iwa e taimi New Zealand. O le tātou porkalame o le tō e tepa, review. O le porkalame i le nei pō le a sā so ono se tema lua afe lua sifulu ono. I u leo o ananafi, Echoes of Yesterday, Preserving the Samoan Language, History and Heritage. Through the celebration of traditional Samoan music. Ole tato porkalame ole toi tepa e ilo ilo ai nisi o vaenga ole soifuanga nei o se porkalame e ilo ilo ai se mena tupu o se mea ole a tupu pei o se pese fatino. Ata tifanga tusi saunoanga ma nisi vaenga o soifuanga nei. A wā le whātupuina o le sila fia, whātupuina o le whaiva o mafaufaunga, a o le whaalangolango i le e ana whi e whaiva ese ese ua whaamanuia ai. A o le aunga ina ia toi tepa, toi sila sila, toi va ai, ma ilo ilo mo le whaasausaunga o fina ngalo, ina ia whātupu, whaalelei a atili, a o se whaalofoi, mo anga vaa, tā leni, mai lātou o whāpea o na whātinoina ia au au nanga ese ese. Ina ia mālie i lau whāfonga, ia whātupu manatu. Ai meise ia whai ma whāsoa i mā whauwhaunga o fina ngalo, o le soifuanga nei, a wāle whātupu ina o le sila fia. Ele awa ia le porkalame le tō whā maleuta, ai o se toi tepa whāpue ata whātu stala, o sona whaiva a wā le una ia o tiute ma au au nanga o fia ngai ma le mamalu o lupe whā lele a Samoa, i so o se whaiva o au au nai. O le nea fiafi, o le tātou mālo, peiono whāilo, i u leo o ana nafi, Echoes of Yesterday. Piona whaafonga mai le viinga sa tamua tuari tātou pulkalame. O se tasi o lupe whaalele, ua loa, ua so o le lalolangi, i ona whaiva, i le tāpena ina o viinga o le atua. A ua fo i le nei, so i fuanga ma le tātou whai malanga whai pea. Al neu o toe a feina le tātou pulkalame, o toe wala awina le tātou pulkalame. O nolo i eise wha moe moe. E he sunga le whawhenga inga. I a reverend, le tupu, whaunga, mātautia. O le sunga le whawhenga inga o le kalesia e whakasā, o apa ulo i mata o apa ula. Ai o le a fionga fōi le whātonu, o le porkalame, o le i uleo o ananafi. Echoes of Yesterday, Preserving the Samoan Language, History and Heritage, through the celebration of traditional Samoan music. E a te au le awa tele ma le whaalo alo. E wha apeo na wha whelo a e ma wha ilo le sunga le wha whenga inga. E mafuta mai Samoa le nei tu la afi afi. Maro sa fua, manuia le asauta mai New Zealand nei lau sunga.
1: Aftai, ma lo so i fua manu ia lo fi onga to so ali, lo fi onga to fi lau, i a fape a fui le ma malu o le au whainga aruenga, i a me se fui o le pa ia ma ua lunga o sa mua o lo mau a mai ia, le nei fasala lau ngai le, ma le fatala no angai le nei e fi afi, so i fua manu ia, ma lo le folau, i le nei vai tau o le tau sanga mo na fe au, Ia, e me se poi wha manu ia tu lea sao ta mā umo o le tātou o tu nuu i Aotearoa. Ia po fea lava o le lalolangi o lo mā ua mai nei wha sara launga. Ia, tā lofa.
0: Langi e mamā e lau sunga le whawhia ngai ngā whawhtai tele. Ia, le talio le wala audia. O na ua maua mai. Ia, i pinga ta whai langi e maisi o pepa wha lau i loa. Ne wha amoe moe o le au whai pese. Pe ona tu fa si ai ne po kalame matang of fear le uleo ana nafi echoes of yesterday ya yeah, I fear mole atu le mato of after ya wa o pepese ma mato vivi ivi inga la tape na nga matang of fear ya pe ona yai ya le vivi inga e o fa pe ona vivi yai le larolangi ato sa e tape na ma lo tape na ile tale yu fa manuia le tua ya tio e pe ne e tato sai pa kwaya O fela o yeri sai pa kua al ne yasu.
1: Afta i tele ta filau. Ya Olivier inga ya avec le tour. Le tour est le femme la na fa so Italie ni mato mai. Tato wa ya ni me fa inga ruen. Ya ole fa sili le tour long all side pour quoi. Ya atonu wa sila fia ya masalo le usa vali ne le tour to sanga ta u. Ta pena mo fa tu langa ya le ule ona na. Eh. Ya isi tele nga ruen all to mo fa ya. Ya e o le alana ua poloka inga luenga le samo saiba fai pese mor nei taimi ya atonu e o se taimi pe ama e alfa mo e moe o le uleo wana nafi ya o se lau lau e to e faa ua unga luenga le o vi inga o le atua wae moni lau sa noanga e se le taa ua o unga luenga le o le sao ni o vi inga o le atua mona yo tatu utangata e atunu e mamau me se la atu I ia tunu ufo I ele o yei ele o toa tele se community sa mua.
0: Mane.
1: Na isi I sui o saiba kua ya I Europa o la lato mori mau. Ia pe I ole lotu le a lato ule o yei o ia eki ia ilungo o le YouTube. Ia pese mavi inga ole atua. Ia pe toi au mai I ole atu ma fau fau ile. Fa avai ole o langana fa avai atu inei.
0: Mane.
1: Ia fa avai le atua mea uma.
0: Malo faftai ya ele tau selu atu ya wala fafonga Samoa mai mo foi Samoa ole mi eme ela ole loto ya ole faunga ina o taleni malo faftai ya lo fangia ele atua ya wae tartonu ole iu leo o ananafi o se fala u tele ina le ole ole sai pa kua ya ae alea la ole amalanga mai au tierone ya se I famatala ae polea fo iso e how what do we expect fa fonga anga Samoa ya ila to le auto a fa fonga mai molo sila fie Samoa ole vai a solente ne ile na fa la wi lo fa la wi tele mai ya ile fa mo e mo e ole afionga ile fa tonu por sunga ile fa se anga inga mal mal ole ka le sia por la fa ipese ya ano I mata o a paula ya se fa la tele fa mo mo le mal fa lo alo
1: Faftai, toi mo moli atu le anga faftai te le to filau. Ona ole nei avanoa ta ua, ua whalau I loa nei wha moe moe, awa e le fuise uinga o le mauta penanga o lo fai nei. Ia pea fai e le sila fie nei o tatu tangata.
0: Mali.
1: Ole I uleo o ananafi, Echoes of Yesterday. Ia olo o famtala ina lava e le ingoa ia le. Ia le mātho ponga au tu o lo I tu o le ata penanga. O se ava noa lea ua mawhai ei ona whaise sa I linga hoi lea se research I whātunga tuai e lea tunu ai meise lava e tau sa ilipo o I tonu e ana le te leo whātunga lo pepese ei masi si pari tātou o tunu tau aore mea mone o le toa te leo tātou wola ea e tātou te iloa ia nisi upo pese ia e tātou te le iloa po oina
0: mani
1: na fowa ia ia lea tua lea mafaufaunga ia o lea fati e tu ufata si ai ia lea tamau a inga ole mafaufaunga la lea tua ole uleo oana nafi e tā ua le tātou toe vaava ai I whātunga tuai nei a lea tunu. I mawhaalau I loa le lei nei ta maa li I e ana I a whātunga. I lo mātou tali tonua, o loa fi to tonu o whātunga tuai nei a lea tunu. I a le sa o le ngangana le tātou o tunu, sa tau ta talai, I le vai tau sa tu sia ma whatu ai nei pese.
0: Mani.
1: Ui ngal whamatalanga o leo lo o te ua I te tonu o pese nei. Ia le ngangana, le tau tonga le ngangana, sa fe so ta I ea tātou tu a ia so umabai.
0: Mani.
1: Ose isi la I tū tā ua le I uleo ana nafi. Olo o te umalu ai fo I te tonu ia nisi vae nga tā ua le tala wha solo pito o si o tātou fo I ia tunu.
0: Mani,
1: ia. Ia o le wha teita inga la o le pese lea si au tau tu a ia le sunga vei fe au ia RUCO mai dia pai tali ia msalo to te leo tangata o ro pe pese ai se pese wala wilo te ai la tu te leo si la fia o RU e ana le pese au to tonu le pese na o le ta ua ia le isi va engol tal fa sol pito lo fa matala inai ia le vai taimi a o pulea fa kolone ni sila ia ya sa mo tu to to si wo ye ne
0: male
1: e ye la se senga vo ile ma sa mo america sa mo o lo tu si ai da to ino a ru si o e fa to tau ya te ia o ia o se di i mai new sila
0: ia male
1: ele pa bela o new sila o te role tala no ile to ina a o ia ole tangata nu sa mo new sila
0: male
1: O lo te wai tu tonu o talfas o pese ia. Tele vai ngori talfas o pito. Tele foi pese o le mau.
0: Vale.
1: Salu pe tonu pe fai e pese o le mau le lo afi ai e ele pese na tu si ele. Tina ia pu a wea fai i vai hanken.
0: I
1: si pese o le mau o le pese tu si ele tama ia umanga pau.
0: Vale.
1: Mai leur moenga. A o pese ia o lo fa ma wina i fo i tonu le tau i vinga sa fer ngai ma tamali i o le tunu sa fina wina le tutu atasi o le tatu o tunu
0: mani
1: e fo le pese o le vai tau fo i lea o mana tua aso ia o le ma ile le pela sa pe o le pese mea tau fa fefe le tatu o tunu o le va ai sa i tatu i aso na ile pela peio le 8 io na poni
0: pese mala ia
1: io pese mala ia sa ave ese umala tangata wa fie le ngase ba ave ile da timoto fiti ngo makonai
0: ia
1: e la lisi pese le le lo mato wa faunga in ia ole pese na tu si ma di fo vo ile le madu
0: e falchois
1: parto ese a alo ya ito no ile fa tungalo na so momato e a lupe ilu male so i fuanga ale le leon fa ma popo pese ni ole ale ilo atu i male tele va en ol tal fa sol pito
0: ole
1: so i fuone ta tu tangata ia ona po ta wa o mai mo le nei te mi ta tu nga tu pulanga mai se la ona ta tu fa na mo tu pulanga muri Ya.
0: Mane.
1: Faso so tu le tu sa mal fa sili.
0: Mane ya le am tangole ole cha por kalame. Ya le cha wa mata mai wa lo te fa chau mo va va ya tu. Inicio pese o lo cha pena ina ma fa ma wina ele u le o na nafi. Cha pena ina e tu sani le fa ya ao fa o lo fala if retisi manu. Puaya. Pua wea, fai i vae, tuile tufunga hanken, Reverend Oka Fauolo, Maya Vatele, po wono hanken, Reverend Sotiaka e Nari Senior, Maalifa le Malu Fartoese, Umanga Pau, ia, mare au sosio leo i inga to lea fua tartim, o ye matua Ariusio, o a Reverend Ariusio, ia, o ngā toloai pesta, sio, sisio, ia, ma... I inga to le foa tari timu sio. Oka le mata ngofia o le faa moe moe. Le tapena ina. Iwa se tasia vaa inga peona e saunoa. Le mafua anga o le tama wina. Nia ile ilo atu wa olo ia i tatala faa sorupito. Ale si vaa inga wo mafau fau ia i vai atu. Nau sunga maise faa foa nga samoa. Ole avea lea o fati maa nai o neipesi. Awa toe nofo isi mafau, masui upu. Awa fau ngā fati.
1: Tauri li. Pafitai. Pafitai tofi lau. O stasi ana vae ngata uwa na fama ite aile mafau faunga le. Mani. Ona ole vaba aihoi lea. Ua pei ua ole eise ta ua ole afuhi.
0: Yeah.
1: O nei tangata sa tu sia ia upo pese ma faia fati. Ia au alu fa sa ue ale le toa tele. Ia ai me se hoi lale sa ua le mea le ole ei ai le ua iei te imi.
0: Sa ole le.
1: Ele ngata ua fa le angai upo pese. Au le tele hoi o pese ua usu. Ai le o uma upu, ele o sa upo isi
0: upu. Le o sa upu.
1: O te bae ngata ua la le ole sa ilinga le research le sa taumafai mai. E tau mwhai e sa ili tonu a i a inga ma suli o le au fatu pesi e au mai aile sa o upu I mase fa mutalanga e winga I le pese ma le pese. Ia ina ia fa ma oni le fa mo e moe le atu fa tasia. Awa le ngata ile konseti o le uleo ana nafi pe un fu fu ina mo au kilani. Ia o le a launch I nei ia pia. Ia le tusi nota o le uleo ana nafi. Male USP music album o le uleo ana nafi. Famo mo o documentation nga mo mo tapenanga le fai nei mo le mana ina ia va IP tangata ia masila fia ai composers ia la tu mar mala mai foi ma fu anga o pestaitasi ai sanga fata u ai la ia le ma fu fonga le ina ia avel fa alo alo ile tau ile fa alo ta faia ele o sau fati ele se me ole a tu si fuolo ngo il fati ele ma faia na e fa nga ina ia fa ala u ilo ia faile tu built ta no fer mai ia ile na ala mai ele me alo fa le tu
0: Nalo, e ser ta war vainga lea wa e sau no iai, ma lor tau faftai le mataala, ia wa vainga lea, ia awa le tapena ine o le tatou fainga malanga, ia awa, ma lia la le vavai atu wa suile te uile le mesina, ia sau no fuele fionga le palimia le mafuanga, o le ta mawina o mesina, ia ta mau foi la vainga, ia urfaunga isi fatia isi, ia a mese upu,
1: Ia mtu langa lea? Ah. Sao lelea. O seisi lea mea sina ta ua Samoa. Pia na e Samoa. O upu mapese ia. Pe tau ave a fu ile lango na Samoa. Fu ile po fea le lalo langi e te fea lua ia. O e sila fia po. E mawalo iau ta linga sina pese Samoa. Fu ile pe e vape ana to sina. Ilo lo tomlo ma fu fau. A sense of being who we are.
0: That's right.
1: So it's a little tau o nenga luenga. Ia ele ngata mo tatu ta ngata sa mo in general. Ia maise a la o tau ia tunu e mama.
0: Mani. Wale, ole mele wa sau noa ia I mole AI. Ia le sau o fa teknolosi lea. Ia ole tala moni a sau tala maleava ero fa funganga sa mo ua nga oi ai. Nga oi e se ai ia winga ma upu. E fa sino mau I a Samoa e wai peila le upule o maunga loa ma fao e fa longolo ele Samoa o maunga e lore lei ale identity o Samoa vanga lea a enga oi loa va enga e ma fuai ia na mai maula ia
1: moni fa maun ua telia sa fa ina o le tūlanga o fa tunga fa Samoa ele ai moa o le ai o se tū le au ngā e ilona tā ua hoi le entertainment o le mea la tu si au oe upu tū I ai lungo le ai na ilo le mea le u tā tele nei o le tū I ai o le pese le istangata ia sui ma ilo le ai upu ma sui ia le fati ia ona pe I le au o se upi ua tū mama ina ai mama sa Ia ia le ngā ruenga fita. Sa whea ngai ma, nei o tātou tua a, o e sa whea ngai ma le fatu ino o a tātou lawa pese.
0: Sao lele a peona e sao no le amatanga. O lo tā mau wa, ele tātou tala wha soropito. E le tū mau se mea. Ai a le wha tū mau ina ina ia awa o ina, ele a ngā iluma. Ai mese a lana tātou wa tunu uare, na e te sila fie lau sungare, te uloa le tala le lei. Ore te o loa fo ia tātou umalawa, ia re tātou wanganu, ia ane I loa loa, ia whawhiala, ia nela ua muni muri tae atua, ia tātou pulkalame, ia mau fwe se ava noa pe amalanga mai nei, en fai fwe ntoe launch nei ia vaenga nao, le whafonga atu le sunga le whatonu, ore tātou pulkalame le sunga le seiuri, ia en fai anu whatino sina launch I, ia ua fwere tā mawina, Ia ua ole ala leo nei, ole ala leo e tongi ele malo o New Zealand. Ia e mwhaifoi ona wha mawina ai nisi o vaenga o tāpenanga. A wale tato ngā luenga so so fatasi ole teo mawina lea. Ia o mesina lea tunu. Lea la o vavai atu, ole aso sifulu walu o te semba. luafe lua suruono lo tau sanganei. O lea whaatino ai sa tau kona seti tele lava. I le te pae pae fiata. Ia o le New Zealand International Convention Center. Olo. Sole, o ma kore ka ole ma kua ke le ole me ole la fa ye le concerti le. Ye se sa no. Ya wai, o te ilo ele ya se concerti sa pacifica wa wa wai. O la sunga male concerti male pa ye ole kalesia de au fa pc. Ya ole un wai pacifica la va event le ole a faci no i ile ta cho center fo. Ya se sa no ma vala u dien ma malu sa mo fe ma wai tickets ma tu langa fa pena.
1: Aftaitele to filau fie fie la vau maua le neia vanoa ia sanga whaalau ilo nde wha moe moe e moni lau sau noanga leanga e fau wale le theatre le
0: ilani
1: capacity for year around 3,000 me o le tolu afe ia le au whaia tangata ia mō mātou ole ala na naunau wai e secure le te pae theatre ole mātou tali tō nunga fōi lea ia su e ale mea sili o na lelei
0: mani
1: e taungata ia aisa ili ale mea sili o na lelei mōrwha mōe mōe a wai le nāma le lai na ole aia i fōi ele recording ole live concert
0: Mana ia.
1: Ole pale ana tau mafai e sa ili a ia se mele li ele ngata le quality ole sound, lighting, mea uma. Ia laba fui no fua mo nai o tātu tangata. Ole aso se fulu baru. O te se ma. Ia le wha moe moe whātino. Ile konseti ole malanga atu ale ufai pese. Ia ole wala au lia ale sunga ile toe ina. Sunga e a poesi ma le fritua ma le kale si e po se se ia i mangele sae ia o le aso sfur tolu la e pepese ia i mangele sae ia e ta pena atu e lole o konseti le ile aso le mo le aso se furu van ia o le faftai fu i ona o le mau o le avanoa awa o le mea muni to fila ue le i fai ngofie ia
0: ia tu ni
1: makapala
0: ia
1: e fai ngata ona mauaini a vanoa ia sa tau mawhai ia e soani mai a le ali ia le o mauai ia si a vanoa lea ia pa moe moe au o atu loa i niusila ia fai ia ile mea ngata ile le mawhai o le tāpenanga la o le konsetin lei o le a langi ina umai ala ufai pese ia pesta i tasi and ole a faa fufonga i fu ila le a fia i sina faa mtalanga ole a pese ma le a pese ia ele i langi ina ala ufai pese peyo le ta
0: uona le faa
1: mtalanga wae sa au noe le launch in New Zealand ese lo le neitel ua mahtango fie lo faa soa le fia fia ia mau te ino le ha tātou wha pēnā na whai o maua le avanoa i le vai aso le aolo tā pēnā le konseti mo le aso sifuwar ia tātou te whai longo na ima ma wha mau tū a tili ai ia le whati no ko le launchi a kila ia pe a umona launchi ne ia pia a o le wha moe moe o le konseti e ia ia ticket premium
0: ia
1: e stilau dosifu limata la ile premium
0: a
1: o le premium le nā o e alu atu ai malau
0: afoi
1: malau tusi nota ia malau USB music album
0: taimana
1: tusa ol matua tau mofia awa e foli faa moe moe ama e konseti ona sell lea o na imea na so soani na ema te usa iling ae mo le po lea o le konseti ia ole a mo wafua imea ia o ila atu ole atungi ano fo lea ole premium ia au isi no fo ole standard ia fitu su lima ta alale le tau olo o fata wina ai ia au arnau nau ta inga ya matou ia kava le tau ole ahu ale te pae theater ia mo isi na se lendi of so soani le ati na el matou nga lue ngai nisa mua ole nau nau ta inga ia ina ia mafai ona to atele o tātou tangata e awai ina ia tātou faso ai ile ata mau a inga tāua
0: mali
1: au te iloro to atele o le au mātutua o le matua te te ia i tangata natu si ele pese ma le pese
0: mana
1: ia au e tāo fi ese fo ile atunu ia au se va nota uole leo la o tuta to fai pese fa so ia mata to celebrate fa ta si ia le sa o na ta to tua o ta ma matina o le fa tu pese o le tu no ia e ana pese o lo ta to langina ma pese ia ma si vai ia ine yaso e moni le ni inga le tu to fila a o me a lo fa le tu
0: ma ni ma
1: le tu o fa so ba ia la ta to ma tu le la tau ma faita to e fa mau mau le lei ia ma fa so atu ia mo nei ta tu tangata e mise la votu pulang o le mana ya
0: yeah, e lua ta to launch le sa uni mai ai le o fa fonga tu le sunga fa to nu ia le atal no atu le sunga fa to nu ia atal no wi fa o tago ah a mo se va nor va so na ia vai foi feio aí mal investe o tago e a tá mau aí foi da archives a investe vai engai a o essa o não nele ele te leu le o fa moi moi e a olha só surva lo tesema vai te mina o lo fa nga solo e fia fia o Christmas lá fa fo mai pa ia e calesia mra o fa nga luen oka e a ole matua matongo fia la o mai uma ile e fia fia o Christmas ia a wa fo ile ta ia sera uno ni mata la e ta un ofie a un ofie le le fa mo mo a le a unga la ia o se ta ma lo ta pena ma lo sa il wa le fa pe ma o me sina ai ave tu apa se tu lo a ale o ave le unga tonu o le ta ulanga o kilandi o fa fo mai sa mo o to tele o ma to le o lo a ia se pai pai Pai pai le a wa alu mai tato tax le mata ngō fi o le wha moe moe nei na amata mai le vai teimi o o pale mia le fionga a John Key ia le lai i le Hobson Street o lo i ai le, le, le te pai pai le whare tele lea ia tato wō i ai tato wō i ai e tā pena ma lango lango le sunga le wha whenga inga ma le pai ere ka le sia ia a wā fo i le, le wha moe moe alo sunga wha tonu po le asa so so anim sa uta no mai le au wha fonga fo i le sunga le tato malo le a fia fia me samu ia wā le wha tonu fo o tangata musika fo ia e ia re wha fonga e wā more sa yuli po le asa u wha soa
2: ma lo fa tai fa tala fa tfo la sunga fa fe ringa ni fo iva nga le fiafi e la nga nga fiafi ma nga nga me fo i on non se fa to fa la nga fo ina e le sunga fa fe ringa ya mai se vole ma lo la fa i pese e fa fa tai o le o sila mai mol ta to what no i le fo i to ma li to lo ya le a to fin fo i o fa fe ringa fe ringa i fo i le pa le fe ringa i ma le tau singa vole ka le sia a le o te mana tu ene to sanga sa lo lu a fe no a maltasi
0: Ei.
2: Na fei loa ia ili sunga ia le tupu ia wa ule mefuni mato unga lulue ma lau sofo ile a lau matautia ia le salo le tupu anga ole sunga ia
0: O maani
2: Ia a le tupu ia le sunga fafenga inga Ia e tupunga mai tu ainga musika ia lau matautia ia lau si ili fia foi lau matautia ma lau solmona Ia sa mili tino ai tau sanga umbae ma le sunga ni fafenga inga ina ele le malanga le au kilani le malanga i le universite le uti mantua i tau sanga o tatu jai salo le mantua mai le sunga ni fafenga inga ia ina ina tau sanga fafta i le tua i taleni a ma o lewa no tonu la ne o la mfayo na tatu feilua iai ia a mese o le fa moe moe lo malomo le tatu e kalesia inei a
0: Pusesei, sumatoina.
2: Ya Victor Puesi. Ia malfa mwe mwe, ia a tato tulibai fo ile li, tato si ele fa mwe mwe, sumon fa finanga ele fa ingo fiel ta pinanga ele mata fo ile malanga mai, ia wa ovisa fo ima feo feo yu ya inga. Ia a ia sa mauri fa mwe mwe pe on ta pena pena, ia ele sumon fa finanga. Ia se itaunu mai fanua, Ah, ia nisi a tātou wha a tāna noanga. Ia, ai, te lei fwisi hawa noa e fwui, fwui on tātou so so ni atu wha lau i loa la tu wha moe moe. Ia, e o noa lama mase tōngi tu sa ima la tātou.
0: Pāwhitai.
2: Fwui por kalami ima la tātou so so ni atu.
0: Pāwhitai.
1: Ei, tēne se iu. Ia, a vi e le tu o moa ia, ia ni e wano e tātou whiloa ima. Fa so ia tele tonu fo ia le tele vo se tatu tala pe fo ia fa ta unu manu ia ia nei fa mo mo ele ile lo fo male angle le ile tu fa fa tele fa fa tele mo mo le wo longo na fo lo tele mal ma fa na fa na ile lo tu fa pa mai so so ni mai ninga luen
0: Alo. O fema wai tickets fa mole mole la usunga fa fenga. Ya wale mele pole ele lava tickets. Ya wale fa fo mai sambo. Ya po Wellington o Dunedin o Kalaisete. Ya te bicho no ale malanga mai nei. Ya wana o kilani le asia si mai era o fai pes. Ya malanga mai fa tato fai krisi masi o kilani nei. Ya mtato wo tato pese chak. Ya itai di center tele New Zealand. Rela tato wo yai. Ia awali fa ta pena ina mo fa moe moe na malanga mai ai le fa pese ia awa fo ile u leo ana nafi eka oka ta au le le nei fa moe moe
1: afta ito filau o ticket sol fa moe moe o lo ta pena ile ticket
0: okay manaya
1: ticket o e mo ai lungo le o le website o le ticket New Zealand ia o ina lo lo fatu ina ia tickets nei o le taimi nei e ia ia le matu pre-sale package o le asa fata milon matu pre-sale package ia ipa anga lava le ale kalesia o au lotu uma lava e faka asai e au kilani ia o le asa atu e final extension e ingi sa tal sanga mai o la u atu atu i leva noa morfai ungo le masina nei se tema ia amai ali ia le o ai lava o ono fo umala e tito e ipe amai ali pre-sale ia ono fata wina lo le public ali taimi le lo watu tala ia le avano e fata wina ia ia tickets male angang fa lo alo ilungo le website ali ticketing
0: ia mai rase se fulu al mato lau lau al mato ofisa ia u pre-sale ia u pre-sale ia na a oi a fa fonga mai sa mo ia a nga i lo ticket o i na no masani ai sa to i konseti u male fa tino New Zealand ia o na le fa cha o le ticket a e se sira sira le le ia ia i na le i le i fa tu la nga no fo pe te fia pito i lunga pe te fia pito i lunga po fia pe ia fu fo ia le cha matango fia la lo wa nga i lo ticket te taimine ia a le la cha penan ma cho se furu le la mon mai ia o ale de fa mo mo ole u leo o ananafi o le a se taimina ala i oe mai moe ma fau fau e ala e loa ua maua le miti le a fatino lo
1: afta i to filau o le dinga ruanga ua le vauna ua fua mai hata penal konseti a al manto o fai pese i nei lava ia i le salo le lua fe lua tasi pe a
0: ok
1: i a ai o solo fa mai
0: Yo.
1: So lor fa mai. Ia ma mo watu ai lor na nga lueng ar te mia lewa maton fa tu langa ia ia pese wa maton alu ia fa no tei no ni spese. Ia ona ta ti ai lor le ia wo o mel fa mai. Ia ona ta o fi lor le gule on na fi. Ia fa alu lor le sa mo sai pa o fa pese.
0: Malo.
1: Ia ai ta tu ta ngata ia tu nu e mama.
0: Perfectai. Faftai le tofa, faftai le mataala, manatunatu. Ia manatua nei tato mesina, ia e tā mau, nei mau mau. Ile matangi whiangia, ia soi fuanga nei, ia le matau talo. Ia lo fangia ele tua le wha moe moe, a le nasa amoa, moe wha fonga mai le wha moe moe, ole i leo ananafi. Echoes of yesterday, ia o leo tato. Tato wo e lango lango le sunga le fafenga inga ma le au faipese malanga mau mai. O le aso suru walu o te sema fa moe moe aile lato tapenanga. Aso suru tolu o la fafifi ai ile. Ile 7 day of Christmas ale kare sia po se se e fakasa sunga to ina a po wesi mal fatua salome po wesi mal e kare sia. Ia ra te le se avanoa. Ia ra fa peon tato mori mawina ai ia nei ta leni matang o fia faftai tere lau sungan fafenga inga ia faftai mo la noa ma lo le fai taulanga nei aso e mau atu sa penao na awai atu taulanga kale si or tala le ia vi ia le atua oro fa au au pea la au au nanga ia nei foi vaenga ta au ole au au nanga au ale ta mawina o ta upu ma ta pese ma ta nganu o le matau talo ia maua pea no malosi ala mana fua i mai lea tua ia walua ngā lua i marifaltua ia le tapua ino soifua ai maise ia o ta fasino manga ia a wale vi inga o lea tua ia tu aso ne ava noa sa uno fai ia o na usua tula ma pese ma se yuri ia wawa ese fone ne afi afi la wafusunga le fafenga inga
1: fafta itele mole to le fafta itele la va to filau
0: asi a foia tu
1: o fion pesta mo le fringa lu nga uma ono le va no ta u me moni la ye volongo na le fa nga ti mo lo to fafta ile la mo ne ya no ya o wala u sa ni ele li ya ta to te tu fa ye ma fa so ya na me lo fa mole to fafta itele la va ile ma na ya mai ya o le ni o fa pes fa to va
0: Ah
1: oui. Mais oui, le naïf il fait out. Il a télé là tout sur son. Il a on a tout ton foi là ta tout un lui fait ça il va faire WhatsApp et non les femmes moi moi talo. Il a sang femme nous il est tout mo tout ma inga.
0: Tai.
1: Il a ngal télé tout il a tout fait va ma voilà wina tout fiel au tout sur fou. Il a sang femme nous il faut il est tout. Il est maman lui ça moi. Il a le fa mai. Il est ile nei fata na noa mulia ila vas fata ia mulia tu fata ite le lava ia ia inga ia masuli umo nei fatu pese ia oe ua tu mai lo lan tu tau au ia so so ni mai malango lango mai nei fa moe moe ia ia manu ia te le lava le nei fiasi ia mo on fa moe moe ngā lo tutoi o lo fatele atu
0: tai wa fa feta

0: Ia vi ia lava le atua Moni ai le nā upu muli muli Le vi inga umvaet nei Lo tato wola o lo i a ao o le atua O ia le tamasa ai e tausi lo tau soifua ma lo wola Au te ita ina mai fo le tato fai ngā malanga mai le nā sa Isi ia o mai fo le neva e sa Fafitai le anga le leo lo tato tamā O lo tau soifua ma lo fo iola Fawena whaatinoina pia fofuanga ili ngata i tōni o tō ainga, o tātou ainga, tōnu fe au mga luenga i vai sāta i tasi, ia e meise fo o te tōnu o tātou e kālesia. Whaafitai o le māla malama o tōna i atu, o le nā o utou silafia o le sapa ia o le atua. Whaapena o na ia whina ngaloa i etu e seina i lana whanau, whaapa ia ina mo ia, O se aso tātou te otua i tāpua i mawhaafitai, mā vātulo na vi inga. Tare tonu fo o se aso tāua fo i peo nou tau silafia. Whaelonga ina lea o le aso o tamā. I te tonu o tātou a inga, tonu o tātou i kālesia. Male lalolangi wa eso i fua ma o wulai, whaafitai i le atua. O le sā fo i peo na tōtelo i tātou o le sā e tātou te māfau fauai le maliu ma le tue tū mānu mālo o Yesu Kiriso mō o e māu. O ta wina e whaaswa whaina o le sā o le whaamana tūnga tōnu tēleo nisio e kālesia. Tēle tā ua o le atua mō o e māu le neia so lo nāspa ia. Whaafitai i le alofa o le atua O te talitonu na whaamanu ia ina oe mai tātou uma ia tātou sauninga e le ngāta foilea whiloa inga i te tono o tātou lava ainga. Auane ingalo tātou te whaapeane ia vi ia lava le atua. Te lava e mafuta mai e le neitu pō o te ofo alo fam whaafilo i atu i le sua whamanu malo o Yesu Kiriso lo tātou whaola alofa ia alo maia. Te lava e mafuta mai ai. Lo mai a le amataina le tātou mafutanga tala o le leina o tālsanga. O le taimi o tapena ina e le atua mō o e māu. O tonu o le nei a la leo. Tātou te mafutai e whawhitaia. Fato e se atu ma vato o tātou mana onga i ate ia. O le taimi fo e whawhangu wairo na whilanga lo alofa i ate o e māu. A wala ilo na tali mai ia tātou tālu sanga mōdia. O le amataina pe lava nou tau sila fio se upo mai le fiong pa ia le atua. Filfilia le lau tūsa salamo e se lau se fuma le tolu. Fa ulu talaina, ia vi ia le atua, a wā ua sili sili o ia. Ia outo vivi iatu i le alii, vivi iatu ia outo au au nā le alii. Vi e tuia i le suafa o le ali. I e whaafetaia le suafa o le ali. E a mata mai nei lava a ia o o i le whaavavau. I e vi ia le suafa o le ali. E a fua mai i le mea lua e ai le la. E o atu i le mea e ngoto ai. O sili lava le ali i lungo nu e se umalava. O lona mamalu o sili i le langi. O aise tu sa maleli i lo tātou o tua. O le wha mawalunga ina e ia lo nā fio ang. O le wha mawalalo ina e ia, ia e sila sila mai le langi a tō malelo langi. Na te whaatula ina mai le tangata lau tele, nai le fuefu. Na te whae ina le umotiva, nai le whaata funa. Ina ia whaanofo whaatasi o ia mali. O li i lava o lo nanu. O ia a vea ele fa fine pa. Ia nofo o ia male oli oli. O le tina o tama. Ia o tau vivi i atu i le li. Ia fa manu ia le atu el faita wina o la nafion pa ia. Ai ese le loloto mata aua o le alofa o le atua. Mea mata ngofie na te faya mo oe mao. O le atata o te talo. Whaafitai tele lava lo mātou ta maile lang. Whaafitai a wā oe, wā laia na mātou pēnei. O lo walofa ma lo mātango fie na e aota i tai. ele soifua ma leola o lau whanau. Mai mātou u malawa se i o mai le nei tūpō. Whaafitai a wā o oe. E te sila fia mea u malawa. Wā le manuia o mātou ulanga. Whaafitai le atua le vai asa atoa o tua na i atu. Whaafitai le mala malama o tua na i atu ya mātou tāpua inga. I tonu o malu malu. Whaafitai le atua i upu na fola fola ina lau tala le lei. Whaafitai ta mā le mātango fio lau fio na whaailoa. I le whaailunga ina po le whaamana tuina le whaatawa ina. O lau whanau o au au auna o ulu ainga o ta mā. Whaafitai tēle lava. A wā ana lese anoa oe. Pepe nei le mawhau na whaataunu ina i a fōfuanga le manuia. A oe na e iai mo i mātou whaafitai tēle lava. Whaafitai le atua i mea u malawa. Whaafitai i maafitanga fie fie te tonu e ka le sia ke usiano. Whaafitai i loa lofa i mea umana e whaia mo i mātou lau whanau. Ora mātou te talo le atua i le lava. I le lava se upo e whaaleo ina ai. Ai o oe le atua le tamā. E te sila sila i o mātou loto i le nei tūpō. Au mātou pūnu no watu ma lea nganga wha mau lalo. Muli atu le wha awhitai o na olo walofa ma lo wanga le lei. Ma mea siri sili wa e whaia mo i mātou. E te sila fia mea uma. O se teimi tāua o mātou filfili ai. Mātou o mai wha atasi ai lau whanau le au tāua ke riso. Ina ia te tālo moisi. O i mātou fwoi o mātou mai tu wha atasi o mātou loto. E whaafitaia o e lea tua. Ona o māta ngō fie wa e fola mo i mātou. Whaafitai mātou te wāla a watu ta mā. Whaafitai tele lava i lo walofa. Mo e na tau tua i te tono le ala leo i le taimi ua tua na. Pe fo i atu i a inga i ta i ta ina i le soi fua manuia mai a te oe. O le pe o na e sila fia le au au na nei. Ma whapena o na iai i mā ua tau tua atu. Mō le atu nu, ai mai se mō oe le atua. Te tālo, e ma whai mea uma ia te oe. Le mafutang te tālo mai uma lo whaafonga mai le nei tūpō. Le te mā oe le langi oe o le atua e whaamanuianga. Fio mai a nganga pa i e tofu tofu sia i mātou uma tai tōtasi. Ma le mana alofa la o fio ma lau whaau unga. Ina ia mātou mai le nei taimi ma le fia fia. Ma le loto whaafiftai. O si teimi tāua e tāpena ina mō i mātou. Mātou te māfuta atuai. Mātou te tatalo ai mō isi. Mātou te au au nai i a te oe e au wala. I le nei tū pō le māfutang te tālo. Ia i lau wha au unga le atuai mea uma mātou te whai. O oe manui ai. O mātou wha amoe moenga. O te tālo lea ma le whaafitai tele le suafa manu malo o Yesu ke riso. Amene ma amene. Whaafitai tele lava lea ngang whaalolo tele o fualofa ma whaafilo e tuai lau sunga le whaafia ngainga.
1: Whaataro whaatu tina vi iele lii o leo mafuta mai tina ya sina masani
0: atu nina
1: fiafi
0: Pafilo ia tu mal faalo alo ato nina.
2: Aftai tele lava e ti. Aftai le sunga alo pa fia ngai nga mulo ua vandoa. E mo mwana muli atu le ngang pa aftai e ti fa malo si tato ma aftang talo nebo. Pa peo e vai vai le tau ningo le asama. Ai di ia le atu.
0: Amene.
2: Pa aftai fo imole upu fa malo si mai le fionga le atu. Amatai nai tato ma aftanga. E o vi inga e po i le atua. O nā fo uo mawai atu le mahala malama ia e pei fo i ana e sao noa. Nā watu i mahalu malu e pei ana whalo ngai na fo le asa tama. Ia e mai se fo le whamina atu ina fo i nei fo i asa mo a sa mua mua le nei maa sina. I le whamantunga pei ana stau nia. Te ia lava lea tua, wa ia lava fōli ngā lofa lea tua, si o mātou tā mātou I ina eki. Wa apitai te le lava mō tālu sangai lea vai aso, ma lea vai aso. E ngā tau tonu se e kā le sia. E mai sifu I o au tina amal whāna umana I o ainga umarawa. E mamu lea tua I lea ngā ngā pāwhitai. Ai o mana o ngā māsāni lawa eti. Le whangaro ina lawa si uta mātua ina mali no whālo. I alo whangia pēr le atua. Tanga whāpūro alu un soifua. I au ala vale au au nanga atu sono no wala au ina tono le kāle sia. E ai mai se fu isi whānau. I maua pēr le anganga le alo lofa si o lātu uta mā. Ai mai se se au e kāle sia atu o umarawa. Ainga tai tasi una I te mām tina ama atutua se iui. Nā I alo ma whānau. Nē whāngalu ina rawa tonu se au e kāle sia eti. Lo I ai la tau o lo whātau tulia pei ma I tunga ale nei o langa. Pei una I ele tina I aso la mali mālo. E mai se nisi u la tau. E atu I nātu lo ma tātau fono tālo. E le whāpito I manatu I. Tunu se au e kāle sia. O ai lawa o whātau tulia tonu se o se mahota ngase ngase. Me se hui whale una I tangata mātutua. Ia e me se hui whale mai una I whānau. Tu I nā te ilo matata o whono tālo wha mui mole lawa. Ia e li whangalo ina hui tama whānau o se wāinga. E me se lawa se au e kāle sia. Lo o warawalai ma mātua ma ainga o se au mga luenga o ta alonga o awa onga. So se mea o nonofo ma au mawai ati na e ailu mana I o ainga. E me se la tau o au au na mga lulue ta la I fina ngā lo le atua. So se rata fai taulanga. E I ei le anga le dei o le atua. Me se nai o ainga o marawa I sa moa so se tua la langi. Ia ma tono nei atu nu. Lo iei fui nisi si o aenga I sa mua nai mātua mātutua. E mai se fole ti nao ma liele ngā oi wa iwa sifuru mo ntupu o ntau sa. Ia e mana tua atu o ia ma whanau tato mafutanga talo e ti wha mo mole. Lo iei fui nai mātua mātua si o mātua nu uru nei atu nu. E le whangalo I nga rawa, tu I nga atu fua fuanga se au e kāle e sia a wale a tina al ngā luenga, tu I whaale lei o le malu malu, e mai se fui o se unu u ona I o painga, tu I nga atu lo matata u fonu talo e ti whapu mole lawa, e mai se o au tina am se au whanau, ta I to lua ma la to whanau, tu I fui ni se u whiangai ma ngā luenga le nei po, ia, tu I nga atu I rumma tātou whono tālo e ti wha mun mole. Mana tua atu pēa nai mātua mātua tātou māwhutanga e te o na maua fo I tala e le o mawhai o na sāo mai le lātou rili mai I tālo sanga. E mana tua atu I lātou tātou māwhutanga tālo wha mun mole lava. Ia, ia lo whangia le atua le au au nanga ko le sunga ia al sana wha pēl no whālo. E lai tofi ma tiuti o ro ngā lulu e ai. Le ngā te tonu I mālo so se au au nanga. Ia e me se lava le ngā lulu e ngā le atua o ro ngā lulu e ai. Ia ngā le le le atua wha manuia I se au ma ngā lulu e ngā. A sabalia tfo I neiva I aso. Alo fangia le atua le sunga ia ansana. E pau o pealu na malo sili tino le loto ma pau pau sili le anganga. I e au au na e pia tu sa le pala au wina. E si fule I kale si e ue sapa e si. I anga le lei le atua. I e pau ngā ina pia lau so I fua e ala I tofi ma tiu te olo e ngalu e ai. I e pau ai pia le ola malo loina. I wha mani mia tele le atua e whea ngai ai fo I mani ngā luenga nei po te alofa tele lava mō oe e ti wha to wha so I fua
3: Whaftei tele lava ato nina, whaftei tele mō wha manianga
2: Nei taimi ia o le nā wa e sila fia wa e whaafunga mai tātou umalawa. Le tātou maafitanga te talo le au tāua kiriso whaafitai te le lava. Ma le pa ia ma le mamalu o tau umalo tātou maafuta. Whaafitai te le o le nā wa e whaafunga le saunoanga a le neiti nā. E le fōulau whaafafunga lo na si ufafunga i taimi umafapene le te le o vai esa. Fa pena na ia o mai ai ma tu ina mai te talo fa pena fo ma fa tei tele lava o leo e fa fonga le tali mai o le atua e lo to te talo ma tato o vatu le fa tu atua fa tei tele lava ne te mi alo mai ia o mai o le tato vala uina pe lava na e si le fiema o wiloa Wa e o foina lo wola o mai e tātou o atu ilu mo le li a wala tātou te tālo mo ato nina ma mea uma pe una ia fungaina i o luma a wā e le aila wa se tāsi e tātou te mapu iai pa mai le fionga pa ia le atua e whaasanga e o mata i maunga e o o mai iai lo o fisoswani o lo o fisoswani e mai le li ilea o le na faya le langi a tua ma le leo lang. E le tu ina mai e ia ia ma pewa lo vai, o lo leo leo, e le tu le moe lava o ia. Upu maasani o le fiong pa ia a le atua, a e te le le taua ma le fafangu, tātou te talo, pasanga e u fonga mo umata i le ali, i o umai ai le fsoswani, patasi ma atonina, Atonina o mai e tātou pūnu nō whātasi. Tātou umalawa i luma o lea tua. E avatu i ai mea umapeona e fonga ina wā o lea tua. E alofa lava o ia. O lea tātou te tālu. E tōu taspa i ai lea tua le tamā le aloma lea ngāngsā. Pangālava lea le mātango fio oe lea lii. Fo ia tu lava le vi inga wā oe wa mawaile manuia. Ile tina ya atoni na malona malos. E mafai e fu na mātou mafuta le nei pō. E awala ila mātou mafutang titalo. Le tamai o le langi wa e whaafunga ina lo na leo. A o tau tala matala noa le atua. Ile ai se ta se sili o na sila fia. Mai loa le tina. Wana o e lava le atua. O leo wa e si la fia lo na wha na una uta inga o lo na talitonunga. Ma lo na wha atua tuanga o oe o lo na ali i le atua. E manu i ai lo na a inga o lana e kāle sia. Ma mea u malawa tamā. E tamā o lea mātou te o atua i mumoli te le atu le wha aftai. O na o lo utali wha ali ali mo ato nina ma lo na a inga. O lana e kāle sia le sunga le taitai le toe ina. O le whanau ma le ainga lotu atua ia vi ia lava oe. Whaftai lau wha malo longa o lo walofa o fuafuanga uma. Ma fai mea uma o na oe le tamā. A wā o oe o na le mana ma le malo si umalau. Tamai ai mātou te o atu o mana onga. Tu ina atu pia le e kāle si atua. Ia ie ili atu toa le malo si e si ima i a te oe. Sola male malo se tasio tina o lo ufunga ina lo nisofa. Awa e si la fia ila te umalama. Ta maa o tina ili ngata ili o nisu ito no fale maa ita ngata maa titua. Po o ilava le atua ti si la fia. Yo o te ili faa malo longa male mana lo fa o lau fana. Ili ngata ili o le eka le si atua. O a inisi o le ato toa le malo si. Tamae wha mole mole o oe o leli o wha malo longa. E mapu atu i o a au. E malo lo o ma fi le muai. Talo wha ptua a to nina mo ngā lue ngā tia e te tono o lona e ka le sia. Wha fowina ma le wha le o lo malu malu le atua. O oe e ma fai ai mea uma. E mo pe le fi le muu. E nofu le lei ma le fea alo fani ma le ati na ele ngā luenga. I tu umalawa i le tu wha le nganga. E meise o le tino ke wiso i te tonu o le nei ngā luenga. I a manuia mea umai lo walo fa ma lo wanga le lei. Fa manuia inise o le e ka le sia o lo o ia i atunu o e mamau.
0: nisi wala uina e avea ma e tala ila utala lele nga luenga fa missionary nisi fo yo nga luenga o nga luea ile fanau o ta alonga ye tinu o mamau fanau nau ta inga ia o le neiti na i vai e sata e tasi o lona talito nunga o oe o le atua e manuia ai tangata umalava o le api o upu na mata ufaita wina e fasa nga e o mata umata i maunga e o o mai ai lo mata ufisoswani o le fisoswani mai ate oe le atua lea fia lava i ai ilato uma i o te elu file mu tono no fuanga o tangata mata tua fia o na aing o salalau i Samoa fia lava le atua e fafunga ina le leo ato nina Yo o te yailo wanga le lei, o whaamanuianga, o lau whaamalo longa, o lau fisoswani le atua, e mapu atu lau whanau i ate oe, oe o le atua o whaamanuianga. Whaamal mole e whaamanuia i a ato nina masiana whanau, na i tene e masitama, ta i to olua ma whanau, e fo i lau whaamalo longa i a rita le atua, o se tina ea o ngā mō lau fe au ma lau ngā luenga. Whaamole mōle e maua le tamao le ainga le lote tele i e lau whaamā lo longa ma lau walofa. Lātou umalawa o le whanau e whai ngā luenga. Le atuae o whanau ea o aonga ma whanau o whanau. Le tamae wa e si la fia le loto ato nina. O lo nā lofa ai whaatua tua ma talitonu i a te ia. Yat o ia ia te oe le atua. Rona whaatua tuanga, ma lona tali tonunga, o oe le atua e manuiai lona ainga. O lana e ka le si o lona nu le atua. E whapena ana tu whaata

0: O le toto foi o Jesu ke riso lo nalo, e whaama mai nai i tātou i anga sala umalawa. Whiopa i ale atua ma le tusi mua Ioane, o lona mata upu mua a le whai upu e fitu. Whaftai, lo tlaina le tātou telefoni im whaona e wala au mai ai, whaftai lau sunga le whaafia ngainga.
1: Whaftai tina o le umafuta mai ta mai am lai fonu.
0: Yeah, so if for manu ia ma lai fono sa no ia.
2: Ya. Ti fi la va pa un on wa ti lo su fon. Pa tai de tu. Ya. Manu ia le. Sun la pa fami. A eti. Ya. Mana on ma san. Ai. Sizen tatu us tatu. Soso ani, mas famahon pana mon neipo. Maile fiong pa ia ale tua. O tato ultala. E ola le tangata amni tonu le fatu tua. Maile fiong ainga tuai. E o feta o isaia. Don ta o poi fasu tolu foi po lua. A e so po ia le vai o te ea te oi. E so po ia fo i vai tafe le lo fia ai oi. A e sa vali zi tono le afi le mu ai oi. Le sunwina fo i oi le afi. Tato uo le le.

o la o fio. Ia pulea ma le alofa ma le ami o tonu. Ta mā, ta tonu matai tonu a inga pota poto. Ia manuia ma aftanga i ta tonu o nu o Samoa. Le fea alo fani ma ia te oe. Ta alo le atua fa manuia i le alo ala utala le lei. Ia vea pe Iesu Kariso le atua e. Tu mau ma ia mawa. Ioe. E tu ai fafta i tele lava. Fala wa i tele ina pela utala le lei. Le ulo le e ka le sia Jesu Christ. Fala loto tele ina o ta i wa mata u te ilo le vai te mi fainga tafo. O le fili maliti a polo mana au le atua i le nofo nofo. Fea lua i pe o la ufiong pa ia. Ia faa le anga. E tu ai. O tangata o e whaatua tua ma talitonu i ate oe. Ai mātou talo i alu pēr lau tala le leitu tonu o Samoa. Whaatua ma wina pēr le ola tāpuai ma le whaatua tua moni i ate oe. O le au keusiano i whatawhai tāulanga ma e kā le sia keusiano i Samoa atoa. Whaafitai le atua le tamā. Whaafitai iau whaamanuianga le atua i tonu le mātou whai ngā mālo. Ta mama te utalo i whamanuia i whai pule umalawa o e wala awina. O i lātou mō lātou whaletua mō lātou ainga o alo ma whanau. O lātou nu lo whapena o na vea i lātou mō whai pule po i tū mālo. Whamanuia ia i lātou ia maua le loto tele maua so lātou fina ngalo. E ulu whale mai e te tonu al pale mene pe o na iai. E au au na ai mō oe le atua e au wala i te tonu le pāle mene o Samoa. Wāse manuia o tangata anu le atua. Whaftai tele lava e wha manuia lau wha mālolonga le tino loto mā fau ma le anganga. Tu mai te tonu le pāle mene i ana ngā le atua e filfilia le fionga le li pāle mia. Whaftai le atua e wha manuia i ate ia ma le faletua. Le wala uina le fai ngofie. Ai wha pēna ana mātou o vāti ia te oe. E te fili fili i tangata umala vai tofi ma wala uina. I lea vai tausanga ma lea vai tausanga. Te mai i wha manuia i mōsi fina ngalo ia te ia. Lea tua. Ta i ta ia i lea tunu. Wha manuia i fai pule umala vai te tonu o le fai ngā mālo o Samo. I mōsa lātou fina ngalo. E maua i lātou le fia fia, e maua le fitu whaai. Fina ngalo le lei, e manu i ai le atua. Pe lava na mātou a vatu le atua vai a sata i tas. Mātou te li tonu lava, mātou te tua i pia le mau. O oe le atua, la mātou talo nganga pa ia i musu ia loto fai pule o Samoa. Mai lava le pale mia, mai lātou umai tonu al pale mene. Le atua e. Ia sāwa wali, ma usi usta i ate o Jesu Kariso, a wā oe le whaipule o whaipule. Mātou tali tonu e manuia ai Samoa. Vi ia lava oe e wha manuia pāle mene o Samoa. Wha atu mawina whai mai e wha vai le atua Samoa. O le te talo ia moni ma wha maoni, lea lava mau. E sāwa wali i lau fina ngalo le atu tūtaspai. Whamanuia i o mātou ainga i Samoa atoa. Ma ye mātutua se i o se upito i titi tonu i o mātou ainga. Le atua whamole mole i manuia. Ngā lue ngā tia e uma. Manuia lau tele o Samoa o pisi nisi. O ati na e o a o onga o fale mai tūlanga uma. Fe mala ngā inga. Pisi nisi ese manuia e tūwha inga fe mala ngā inga le atua. O oe le atua e ona le poto ma le atamai. Ia whao ngā ina te tau. Ina ia manuia ai le mālo o Samoa ma le atunu o Samoa. Ta mau tālo mātou wat. Ia maua le nofo le lei ma le whealo whani. Ta mā mātou te tu ina atu pēr ma le wha moe moe i a te oe. Ia ilo fi le mūi te tono le mātou o tunu o Samoa. Ia anga le lei la wa fio. Ma i se au pito matua se i o lava i se au pito titi. Ia i lo fi le mu e o ta ape le lalulangi a tō tangata anu usamo. Ia tuli lo a ina i lo fi le mu ma lo wanga le. Fia o atina e i o lato a inga o niso e kale sia.
ia manuia le atua i lātou uma, i le taitainga ma le fsoswania oe le tamā, whaafetai, whaafetai tēlila. Tamā mātou tāla whaaptua fōi mōla mātou o tunu unei o New Zealand. Whaafetai tamā, mātou te fia fia, wāase a tunu, saonga le mūla mātou wola, e le ini taua mani whevaiwai a inga. Me a mātou wāwa a iatu me o te tūpu le lulangi. Na mātou langona leo le loto māu lalo tamā. E mō mō na mātou tālo tamāri nei lava taimi wa e whamanatu ngai. Mātou te avatu le atua peo na esi la fia o lō longa ma whainga tā peo na pia nga iei e tunu ni pōl le atua. To āwhe māwhe tangata wā whaina. E mana tua la mātou tālo le nei tūpō. Awa esi la fia le atua lo te tālo iei e kā le sia. Tālo iei o mātou ainga e ofo ia mātou whanau. O mātou wa oa o whanau tonu lea o ngā sasā. Ina ia te tālo mōle nei ia tunu, matangata umalawa, mana o mia le fsoswani. Ai mātou tālo whapitoai mōle nei ia tunu, matūlanga ma whaingatā o lo oi ai. Anga lele ia te fsoswani atu, se mea ma whaina mātou whai e fsoswani ia tuai tamā. Whetalai mai ma whasino mai ia te i mātou. Ina ia aua ne o mātou manatu whapito. Ai e whai alo fina ngalo pe una e whetala iai. O atu e whai nu umalawa maso. Ia, ai whapena fo ia mātou wālo lo whātu. I so se tangata, i o mātou tua oi. A wā alo fina ngalo le le atua. Whetala i o mātou loto le atua. Whaftaita mā mātou te olenga i ate oe. Ia e fso so ni mai le atua i ate i mātou tonu le mātou tunu nei o New Zealand. O e si la fia fuafuanga umalawa le whai ngā pālota o loo. Whapena ana, i e se teimi o mua mua ni māsina o mua mua. Ai mātou tālo le nei teimi le whai ngā mālo o loo iei nei. Ma whai pule umai te tono le nei whai ngā mālo le atua. Po le i tua ngai po whela te mā mātou tālo. Ia manuia i lātou uma. A wāwa e wāla a wina i lātou whaftai te mā. Ioi, ele ato o toa o leo langa leo lo o mātou iei nei. Ia ilu i tau, whaafi tauli. Ai mātou te whaafitai lea tua. Ile fi le mua le nei e tunu. Le ini taua mani whivai vai a inga. Ioi, e whaingi tā, taua tā le soifuang. Ai mātou te li tonu to o telo i mātou. Mātou te le fia ai pe fia inu. Mātou te whaia atunu ue mamau e sāva vali mai le fia. E su e le swa vai, e le aise mea ai, a i mātou nei ta mā, mātou ta fili sa anō ma fili fili, i lo walofa ma lo wanga le lei au wala i wha amanuanga, tau singa o mātou olanga, a mai ate i mātou, le loto e whafeta iai o na o nei mea uma, whafeta i ta mā, te ta mā e o le langi, tai tai, Tau fina ngalo e manuia le whai ngā mālo, ai tā pena mo le whai ngā pālot. Oi lā tau umai tonu le whai ngā mālo o whai pūle. Ia i lau wha manuia ngā malo walofa i ate i lā tau. Tā alo i a manuia peo na mātou a vātou le atua. Wha manuia le atua e ngā lue ngā lā leo. Wha manuia le ngā lue ngā o le Southern Star le atua, Radio Rima. Whape nao ngā luenga lei umolo o tāla ia ili tāla le lei. Ngana whape o tānia, whape tei foi. Radio Samo le sunga ia liu lui ma ane poni whāsio. Ma le au whai ngā luenga o ngā luenga le lei uma. Tau tuai le tnu e meise o lau tāla le lei le atua. Whape tei te le lava. Whape tei le atua. Ie umolo o ngā lue te tonu le nei a la leo. O le tuung. Pa nga ina le ngana whapuitania. Ngana atumotu le Pasifika o lo pa nga ina i tono le nei ala leo. Whaftai tele ta māmu o lātou au au nanga. Ia whamanuia la o fio ia i lātou umalam. Ia i le poto ma le whautauta le lei i whatino i nai au au nanga. E au au nai mō tangata lau tele ai maise o oele atua ma bala awena. Tāle whapitoi e whamanuia. Ie o filifilia mai lo mātou o tinu pele o sā mōlo o ngā lulua i e tinu e mamau.
so se atunu o wa yeye wa e filfilia e avea masuyo sa amoye atunu o le lalangi tofi fabtoa ia manuia a latou ngalue nga le atua ma wa i latou le loto telo le poto ma le atamai ma yato fa manuia le fionga le di kone sula ma le ofisa atua tangata o ngalue i zitono le ne ngalue fa manuia fionga le hai komisina ma le aufai ngalue nga le Wellington le atu manga luenga le lei u malaba le atu lo la tu faia mana tu e o lo yai tu tono ni silnei o mata u so atanga ta five time o abano tau nga luenga sa vai taimi mata te mana tu le mata te talo le nei tu po fa manu via ya te ilato ia mau fo ilato le fa tau tai le lei ia mamao ni mala mani popo nga ilato mana tu Ia, iai, ia te ila tau le loto tele, mana tua o lo o mai sa ili manuia mo a inga ma e kale sia. Ele fau tau tele, matau te mana tua fo inisi o tunu, iai nisi o mai mai Filipina, nisi o tunu, o lo o mai e ngalulua i New Zealand. Ia manuia fo inei tangata walo fina ngalo lea. Ele fapito o matau talo sanga na o tangata anu Samoa. E whaala wa itele ina le alofa o la wa fio. Wha mole mole mo tangata umala. Ta mā mātou te mana tua e o tō i sāla i tōno le whale pui pui. Le atua o e sili lo wa lofa i ate i lātou. La mātou te tālo e mana tua atu i lātou. I le nei tūpō alofa ngia i lātou. Ai maise o lātou a inga. So soani fo i e o ngā lulua i tōno nei no fuanga. I le whai ngō fie. Ai wha moe moe ilo walofa e malutia ai lo lato wola. Le tua e oe le ta malofa. E te alofa iso o se tasi. Na maare talo le nei tupo wha manuia. Ie uma lava o mafuta mai le nei tu la. O fea lava o mafuta mai ei. O la uti talo ta ma. I wha manuia wha mole mole lava ya ilato uma. Pa fe tai le tu ina mai o lato sui fua ma le ola. Le au tawa ke wiso ma i lato uma. E te talo moisi. Ta mai la talo i e i pēr lo fi le mu fa manatu pēr. O lo fi na ngalo lea. O mato wala a wina lea i fa atino ina ma le fia fia. Ma le fa aftai. A wane i o mato fa longo longo ti ngā. Le leva o le pō. Ai a vea i mato o le mala malama e se sulu atu. Fa o ngāina o mātou leo, e au au nāi mō oe le atua, o mātou mā fau fau, ma lea nganga mai a te oe, fa alote tele mai ta mā. Ta alo le li ie fa manuia le atua, mō e pe o nei ele sunga le fa fea ngainga, fa i fa taunu ina sa lātou mā futanga le atua, fi tu fa e lo fina ngalupa ia le atua. Ta alo ta mai e fa manuia ia te i lātou umala, Po ai e iei te tono le nei maftanga le atua. Te tala e la ufio la tau loto. Ma fau fau tonu mai a te oe fitu fa iei lo fina ngalo le atua. Fa aftai tele la. Ta mā mātou te fa maulalo. O i mātou o ni tangata e le ato otoa. Ai o oe mātou te māngalo ai. Fa māngalo i nai i mātou yo mātou fa tamala mase. Ta mā fa mule mole lava. Wa e tu mai lo lotu ni lava taimi. Manuia pule a onga ma fai a onga ma o onga nai whanau. Le vai e sa umu o mope lava na mātou a vatu vai e sa umu. Whaftai tele a wā oe lea lea tua. Wha manuia e lātou ngā luenga. Ai pe lava na mātou fia fia. Wha manatu ia te i mātou lava o i mātou o fai a onga mua mua. Ia oa o le whanau e mātou tau ia te ole amatanga le ole potu. A ia manuia fa le aonga uma le atua, mai lava i le aonga amata, o le tūlanga lua, o le kolisi, o universite le atua, yo ufo ina yalo mafanau ufai malanga mai e tunu e mamau, o lo ufape na na umau titono ni usilenei ona o a o onga le universite le atua, e mana tua atu la mātou te talo, a wā o oe o le atua, e manuia ai mea uma lava. Fa afetai ta mā, fa manuia i fale a onga uma, o i lātou uma vāla au wina, wa ewe i ele poto ma lea ta mai.
faafitai wa taua ma o ngā o ngā luenga umala le tuai faafitai tele mole nei lava taimi taua fa ma ngalo ya te imato imato ntangata e anga sala masese i oe ta ma e moni o imato e faata mala masese ai faafitai ta ma ilo walofa tu ina atu e sau sawina i mato lo toto taua mato te mama mama ngalo ai o te talo lea whamanuia ele au whai ngā luenga. O lo o ngā lulu ele nei tūpō. Whaftai tele lawa i sunga le whai whi au tamā. Lau te talo i whapena na whafua loa pēr lo na soifua. Ma wai pēr le lo te tele wha o ngā ina lo na soifua ma leola. Au au nai i a te oe so se wala a wina. I taimi umala ma mātou te tali lau wala. Whaftai tamā. E umana wala au maile nei pō, paftai e o te talo mai tonu ma o tamalau. Tātou malau o fio le nei vai e sā, manuiai mea uma. Una olo suafa manu malo i su, friso e au ala toa ila mātou mala au. Amen e ma amen. Ia paftai tele lava, tai tele lava mai le taele o lo loto, moli tele atua ila o paftai ia te utou umalava, te musu lava e, e ta watu se swafa a wa o te loa le to o tele i o outou mai lava le amatanga le nei maftanga te talo te loa o loo iai le au tawa ke viso ti nā tua asina sina e o fwoi ta mā o loo te talo mai i te tonu o maota malawa fa afetai tele lava mai le ta ele o loo loto o loo te talo i fa manuia pele tua fa afetai le on sai e te ma futa mai e tātou te te tālo ai moisi. Wa le fina ngalo leo lea tua. Pafetai tele i lau sunga le whawhia ngainga. Tāle i whamanuia pia lea tua i ate oe. Ti u te tau ave. Le ngata i tonu lea la leo. A le vala au pa ia lea tua i ate oe. E tau tua ina. Le ngā lue ngai te tonu le nai tua le tō vine i ate oe le male fale tua. Pafetai tele lava. Sai male fina ngalo alofo lea tua. Ia, tātou tui whiloa i le vai aso o mōmua. Ai mō le nei teimi po le nei tae au le aso fōu. O le o tātou o lia fō le nei vai aso sā le alofo o le atu. Ia, ai whaftai, tui whamanu i atu le aso tamā. Whaftai tele tamā i au tō ngā luenga le lei umalama. Tono e kā le sia o nu uma ainga. E le whātau waa o tō, ia te i mātou uma o tinā, ma whānau. Ainga pote pote whaafitai tele lava i ate utou tamā. Ia whaamanuia lava le atua. Ia utou tofi me tiute. Ia so uma lava. Ia soifua ia ma ia manuia.